0: Jiwe ka gelo.
1: Kokongola.
2: Kokongola.
0: Sweet.
2: Kokongola. Kokongola.
0: Jiwe ka gelo.
2: Kokongola. Kokongola.
0: Sweet.
2: Kokongola. Kokongola.
0: Jiwe ka popo.